Lord room. Rei chapti salutaribus moniti, et divina institutio.

Mysteries, ora pro nobis misericordiae tuae et iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes, beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regni.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Dominum sublimus, Deus sit tectum meum, satantum de verbo, et sinibitur animam.